Jin ebrie nyina ti time ku chu fa open na fa book na chrochro na asempan ni asem a edie nyina e konkwam ukoti asem ya nokureni e onkwaje ho baye dine papa nti elder siki so abedra obedi onyankopon asem no anim tatan kakra na ye de abremu di amaje so ene nana ade munonkum ye ko nyame adomo awia ye besan ehia bio.